Veliki pozdrav od gospodina Marko Allen, to je gazda od najboljeg restoranta San Diego. Želi da pozdravi svi u kafe LG i naravno hotel Cimanega. A specijalan pozdrav ide naravno za Marka Murinija i za Baneta.

Veliki pozdrav za naš najveći cara ovdje u Beču, to je gospodina Marko Allen sa njegovi restoranta San Diego. Veliki pozdrav ide naravno za sve naše prijatelje i poštovane slušalcima. Pozdrav od Marko Allen.

Idemo, dragi moji prijatelji, špecijalni pozdrav vidim samo za gospodina Murinija i za Baneta, a kaže, pesma Dušmane i pozdrav od Zeta Alen, najjače u Beču. Ajde, Jaša! Špecijalni pozdrav samo za najjači Marko Alen.

Idemo dalje sa pozdravom Česnike, kaže veliki pozdrav za Marka Murinija i za Baneta, budite jaki momci, glavu gore i samo napred. Za Bob Nemački policajci, veliki pozdrav i za kafe LG i za hotel Simmeringa, pozdrav od Jeffrey, a specijalni pozdrav od gospodina, najjači car ovdje u Beču, to je Marko Allen. Ja šavrmenge!

0: Idemo dalje, nastavimo dalje sa Giovanni Bajramović sa pesma Mačka. Špicene pozdrav od brata Alena Krela, samo za Murinija i za Baneta i naravno za Kafe LG.
1: Ne idi da kradeš, crna mačka prošla glave.
0: Špicene pozdrav da ne zaboravimo od restoranta San Diego.

I da ne zaboravimo, veliki pozdrav za cela ekipa za restoranta San Diego. Pozdrav od Jeffrey. A specijalni pozdrav za naši gazda, car, ovdje u Beču, to je gospodin Marko Allen.

0: I kaže naša draga Jovana, da li može Dino Merlin, gdje smo sada mi? Kaže, nisam sigurno da imate u repertuaru. A naravno imamo sve.
1: Od Australije do Amerike, gdje je ona pica?

I naravno pozdrav za ekipu, za našeg najboljeg brata harmonikaša Nikolasa, našu dragu Sonči. Sjećate se kakva je to bila žurka kad smo ovdje imali harmoniku i vokal uživo i lele, moramo to da ponovimo. I naravno pozdrav za našeg dragog Stašimira Strašimira. Najboljeg učenika engleskog.

0: Kaže, pozdrav za brata Gorana Kljajića i Bujana u Jozefu, pozdrav za Nemanju Lugonju u Favoritenu, drug farmer, and big regards for Uncle Senegal, stay strong brother, brother Serbia. Ajde neko navali da zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, ovdje opet Sanela. Jedno pitanje, jel može jedna muzična želja?
0: Ne.
1: Hvala.
0: Muzička želja može samo ako ste podržali radio, a kako to funkcioniše morate da pročitate na našoj Facebook stranici. Ok?
1: Hvala, pozdrav.
0: Nema na čemu. Prijatno. Evo nešto iz mog vlaškog repertoara. Znači, još uvijek tražim lajnu. Slobodno se javite live u emisiju ako ste slobodni. Znači, ako nije vlajna, ne može. Može i Rumunka, ali ostalo ništa.

0: Angelito.
1: Dragi moj unuče Nenade Stankoviću, uvijek ću se moliti za tebe. Molitva je snažan oblik duhovnog rada koji nije ograničen zidovima ili udaljenošću. Voli te puno i pozdravlja tvoja baka Olga. Kaže Roki moj, ti si najljepši deo mog dana, voli te tvoja žena.
2: Angelito, princu lavo mjeli, zeca žuće, dumje za uši poli.
1: Majkino sunce, jedva čekam da te vidim, voli te majka najviše na svijetu, Dragane moj, javi se majki kad budeš mogao.
2: Angelito,

Kaže, može li pjesma Peđa Jovanović ispod žita? Drži se Nana, volim te najviše, brzo će ovo proći, čekam te. I hvala vam što ste podržali naš dragi radio.